0: Escuchas Tropical Hits, tu época.
1: Ram sam sam, ram sam sam, goni goni goni goni, ram sam sam, ay kaye yippee, ay kaye ya.